ma leral ni am na ngannaay lo xam dama ko fatte won seen bi wax na ni sheytaane bi mu xamé ni bi ngi ci sama liggéey bi jakk mu xam ni mënu ci dara dafa wan dina ko ñaawal né nim ko ñaawalé moy kum fekk melo nam wara mel kum fekk melul nam wara mel mu ne ko kay tuddo ki sul ci ngannaay sheytaane ko moy waji gëna dëng gëna bari ñomé ñepp da leen wax ni kay leen tuddo sëriñ bi bu yagge dañu japp ne sëriñ moom ñim and ak ñoo rek lañu def dañ nga nay lu reey la ci nga lay sétal bo demé ci kasso yi ya fa gëna dëng wala ñu sétlo ay mur ci dëng manam ñi jaay seen bopp ak ñi nga xamne dañuy dem jëfi loot ak ñepp bu ñu sétlo bo ñu dëggu ay mur dañuy dox kene yi gëna mëna yaq ñoko mu ay mourid lañu raal lool mom señ lool yaakaara ñepp jatt lañu ko am de tombe nak mo net li yal da ko dogal aji mu fekk ko ci 100 mètres ci kata ba neena gaay ñu tej nañu ñu julli aji mo neena way julli ko xorogu neena mu sama ko wess ci kaw suuf da waji jité mom xamu dara ji dum wax neena dara mu tari wa tuqbina wa qalbina tari ay gaay ne eske mais dal julli ko animé non moy moy ko waye ni ay xati lay tare ni nak waxu be du ko kon nga nay loolu dama ko faté won ci teunk rek señ bi bok na ci nimu wajale moy wax na ngeen xamné ñaar wali yu sheytaane ak wali yu sun borom wax ni fa wali yu llahi tabaarak wa ta'ala huwa alladhi ya'budu llah tabaarak wa ta'ala bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mahfuzun yutra du shaytanu rajimu ila ghayri inna ibadi la shirka alayhi sultan walu yalla niñ ko xamé moy yalla lay jaamu jaare ko ci sunna sunu tibbi sallallahu alayhi wasallam koku foko fek shaytan du am ci mom aw yoon ndax lay bok ci jaam yalla wax inna ibadi la shirka alayhi sultan wax ne wa amma man la ya'budu allaha tabaaraka wa ta'ala aw ya'buduhu bi ghayri ma jaa bihi 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wasallam fa maqdulun bi qawlihi tabaaraka wa ta'ala illa man ittaba'aka min al-ghawin ko gis mu jaamu yalla wala mu koy jaamo ci lu sunu yonte bi alayhi salam xamane koku wali yu sayyidana rew top ci ginaaw sayyidan ko sun ngeen ko xon waxon ne no meuna defal yow mi soobu wudul serigne ndax ko xamni soobu na ngirum tasawuf yonu yalla te anu jaak mu rabbil qad kamul fawu sayyidan dana ko wamat mom lol mun amu ci bexam la aqfu dan lahum siratak sayyidan waxon faman bi muhammadin tasawuf fil nazal بغير تسييع مرب قد كمل فانه يقود في بحر الردع ولا يجيء منه شيئا ابدا دو ام دارا بو تجو رك داف سي اوراد كي نانغام كي ابو سيرين كين تو بيو لا نا نيك سخيل مبوب رك لوخ فاو تي رير نجم ديم تا سي دانا دي وخ لانه يقود الشيطان والنفس والهوى كما ابان مر سي دوا داخ ني بول غاو درو كي اغوغو فن فمن فكل من قبل وصوله اعتذر ولم يربه مرب قد كمل فإنه يقود في بحر الردى ولا يجي من الشيطان لأنه يقود الشيطان مودا سيغ دراخ ني تام بو بوجي ما اندك يو بو بوجي دي اندك مان وقت فوني نغا مويتو اندك شيطان مان كو اندك مان دينا لا نيو دي كي كاتانو سون بورن تبارك وتعالى مودا سيغ دي واخ نينتي مجمع بي وايي نا كو داري شيطان نيك تي يو دون اند دوما گيس واخنا ني من توجه الى الرحمن الرحيم رافقناه ومن توجه الى الشيطان لجي فارقنا سوته يالا خامني نوغي اند ماك يو سو ووتي نا شيطان ولا ولا nga wut war nga wut dara ci mom xamane ma yow tekkri kon kon natway bu neexa xam ci tuway daal wax ni shaytané bo beugé xam lamuy wote jëm ngir nga moytu ko xamane li rek la jëf jo gis wala joy jëf wala wax joy wax bu gis ni dugg na ci iman wala islam wala ihsan xamane jëf joy ci mbiru sun borom la tak do gité na genn yett yoy xamal na mbirul sétana ci ngare yépp ay natou kay la ci di wadara wax ni na ngeen moy ko bakkar ndax bakkar koko fek no iblis ak sétana ñoy and duñ taxari ko lolit damay bañe idi nafsi ci di wadara wax itam ni na ngeen xamne sétana dafa am ay jikko yu bokkum yo xamne jikko sétana la ci jitu moy gaawa mer ak xatu deun ak tangor wo xamni dara duko sabab ñoo xamni ñaari baat yépp suñu ñu tangor jaxale bërtëp lol nak seen digi nga xamne lol ci dikko setan la bok amma hamidiyatu wa kasratul ghadab wa hiddatun wa diqu sadrin bi ta'ab fa hiya min akhlaqi shaytanil la'in lol ci dikko reey itam neena ci dikko setan la bok
te fal kibru qad ahlaka iblis al-la'in wax na itam di wax bu ñaaw ci nit yalla yi dool ci mbiru setan la bok ci jikko setan la bok di dal yitte moy dajji nit yu bax ni ak sikkel len wa minhu kun ilayya sal isra'i waqi'atu fi shi'li lawliyai wax na ci lu bare bare ci masalikul jinan wax na itam setan am nay pexe yo xamni nang ko moy la ci jikko moy dekk ci di def ay bakkat lo tuup foko xam foko fek xam ne lool ci pexe setan da lay fiir ci ngay def lu bon te day moytu lo tuup wa tarkuka tawbata khawfa an ta'ud ila al ma'asi kayd iblis al malik manam baña tuup ngir ne dal man duma tuube damay delawat ci bakkar rek lool lo ci wax ni taxam setan la gis ne ya gën kenn itam xam ne lool taxam setan la ci bi neena in tahju annaka du fadl ala ahad qabla an najata ghadan min ay insani fa'lam bi annaka ذو جهل وذو سفه وجاءك العجب واستدراج الشيطان جحصوك جيجين جو خامني تكوك تي دوسا كولا ارام سي يو لا جحصوك موم يين جحصو يي دول سي نين لول سي فير شيطان لا بوك شيطان دا فير غور ني جارو كو سي جيجين وا دا فير جيجين ني جارو كو سي غور ليب لوي لنت يتام خامل ني بونتو شيطان لا لول سي دي با واخ ان اللعين يدخل الشبهه في قلب كل من لم يكن مشاهدا dana wax itam ni gida bagas seydane la nay ko moy dana wax itam ni seydane amna njum yu mi tan ay nit te moy khol lu haram wal ayn sababul hayl wa huwa qaws iblis alladhi idha daraba biha lam yaqti waxna ne ngeen di xexal mom te bu len tayi mukk bu len noy mukk itam ben wax da xamne mom du noy tan fek nga nayam dumu ala ibtida ala sayari nafsin abada wa harbi seydane da ngeen tax ci di xex ak mom da ngeen jankonte ak mom ci bamuy dem ci geejga denkané bamu defon waxna ne والشيطان فاحذروه وكاذبوه وحاربوه جهد طاقتكم لانه عدو لا يصالح نين دي خيخ اك موم داف سي سين نيت ييب تا خامني موم نون لا بو خامني واخنا نك نان لا ني خيخ اك موم موي وكابل الشيطان ذا العداوه بالذكر والعزله والتلاوه تود يالا رك اك جان القران اك ويت نيت يام يالا دان واخ تام ني بولن ناب موك لا تامنوا مكائد الشيطان bu kenn jappone setan mo ci yow dara lolou ko def yang ci djum ndax da wax ne setan mo du len ngane li annahu muharibun fi kulli shay wa la yusalihu wa la huwa yali bo di tuddu yalla itam ba ñi neewu la wala leer tuddu yalla ñi neewu ko itam day daw dem fele waye bo noppé bu def sama bokku bu baax dama laaj nema dama gis setan mo ñu wax ne ñi neewu xajri señ dama gis ñu bari ñi jank ci dañu den tuuma ne setan da am ñu mané ko nak loolu ma taxaw moy jëm ci xasiré gi la setan ñi mut ak leer gi nek ci xasiré gi bokoy jang mané la taw waye bo noppé bu del ci xeyna bu leer gi demé ba jaxaso ak yow nak bay bagay ba nga bo mom du mën na ba jëj ñi xeyna wa kullama sayr sayrtahu sari'a qama ilayka bil ala sari'a loolu ci tuwa wala lahu shughlun siwa muharaba li kulli aadidin bila mujana ma do sintu wadra xne da ngay fusante ak mom rek bul tay mukk bul daj fa dafi anhu in ata muwaswisa bi dhikri rabbina wa minhu uzbi rabbika alkarim fa in tuharibhu bi rasti'ana bihi tasir bi dhaka da'iha neena nak bo beugene ne dina daniel setané te duma ko jare ci sukkandiku sun borom lo dem lolou warul la lay jural setan boko beugé daniel da ngay wiru ci sa borom tabaaraku ta'ala ndax ñi mewul sun borom tabaaraku ta'ala dana wax tam ne setan amna tafa buñ koy duggal kasso bi moy lan moy tuddu yalla wa sijnu shaytan bil akhirati dhikru ilah amna fenen fu wax ni fa tafju li shaytan bil ju'i wa khas fi bu dig do mu itam kasso la ci shaytan ndax bo regge rek mu man ci yow dara nim ko waxon sayyidina yahya ci ñu gën waxal te da wax ne xexu shaytan amna yol bu reey bu ci ne ndax day tax nga tabbi aljanna man ma hada man yukabu shaytan wa nafsuhu ma'a al-hawal jinan wax ci lu bare bare dañu wax tam ni am nañu wax dañu waru na nga leen xam te xam la tax ñu waru nga moytu ko ba sétan du am ci yow yoon la ci ñëk moy ñi dëdd aduna am nañu dëdd aduna ño xam ni la leen war moy dëdd ak nekk ak ak ak baax mëna war nit wa ba'dhum qad gharrahu ash-shaytanu a'adana min kaydihi ar-rahman fi shiddati juhdi wa kathrati al-wara fo fi buntu da bu mi dikke yow ci mahat ak dama nonu nga xamni da ngay mujj yenn yo xamni dang koy bañ ci do ko def ngir jaay ak mbax bu mujj mu duggal ci nga japp ne yagg nit ci te boko jappé rek yow yang fi bagage setan
suñ bëccël wax ne di am am lu ay as diine ngir bëggu nit ak yar defal jubé non nek non itam suñ wax na ne am na ñennati mu ta sawu ñoo xamni wërd yeñ yor da japp ne mo ëpp doole deeng nga alquran té loolu ñumté la té loolu mbirum fexante daana itam ñu sétane war itam moy ñoon wa ba'du man tasawwafu wa za'amu bi anna ma hum fihi a'zamu wa dhalika ad-dalil zurun wa kadhib qad gharrahum iblis fihi faqari waxne itam yo xamni bokoy def da nga ci mujj ci mom moy bu fekke ne yitte jep mo sax ngeureumul yalla setan du am ci yor ñaaral ba amna ñaan yo xamni sa joxe na ko ni boko defé at mi da ngay mujj setan at mi yep setan du ñew ci yow te lolu moy bis bi ñëk ci at mi so jangé jangom ñu ñaan rek te mo nek ci adiyatu sallallahu allahumma antal abadiyul qadimul hayyul qayyumul karimul hanan manna waxna ne boko jangé ci ñëngënu bis bi ñëk ci at mi ci wéru wala fi at mo mom setan yow do ñew ci yow wax na itam ne bis bu ne guddi gu ne amna lo xamni boko jangé guddi gom setan do la jégué té moy ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak ben wa kullu man qara'aha 'inda ar-ruqat 21 faqad bil ziyad fa innahu ya'manu maut al-faj'ati wa kullu sariqin tilka wa kullu shaytanin kullu di wax waxna ci yeneen itam waxna ne bo bindé juroom fukki bismillahir rahmanir rahim def ko ci sa bir kër setan do fa jégué mo kon daana jox murid yi len bi daana wax ne suratul baqara itam soko jange ci keur gi keur gogum mom setan do fa dug mukk dirum ñetti fan dang ko dakk ñetti fan kon yeb señu da ko raw daana wax itam ne da ngeen tax ci muslu ci mom kon bokku na ci muslu itam daana wax itam ne amna ñent yo xamni so ci nekké am nga tiray protège bo xamni setan do la jégg ba ci jëk moy nekk ci jakka ak nekk di tuddu yalla ak nekk di jang alcorane ak nek ci lap manam lap do seug wax nako wax ne itam ni ñaara ngi yo xali bokoy takko setan du am ci aw yoon mo jang alquran ak julli ci yoonte bi alayhi salatu wassalam wax ne itam ni kep ko xamni muyul ci alquran faw setan ne koy wam lool mom fure ci kenn la kon loolu ci gattal moy yi nga xamne seug bi tek nako ngir musal aw ñaanam ci setan ma jeexale ko nak yi nga xamne setan mo buntu yi mi jaar manam setané amna buntu yum jaar yo xamne kene musta khalat ne dana fa jaar seen te moy finni ni ni yi seen bi gëna fonk amne murid yo xamne mom lañu gëna woyofal am lolu ku yewon mak ñu jikon amé seen bi ñu ko biñ ko mëna gëm ma sama wax ay gone yo xamne samay gone lañu leen mak ci misal man boy wone ne dag ma bëgg bëgg ko woyofal ci war ñu xamne mako bëgg sa fofu nak yow bo do suma japp yow kumu bëgg kumay xex ak ku kuma bañ la la japp yow ma sama yité mo jamal yow non la nak yalla ak rasul ak alquran non lañu dal ci sunu wa wala mu raw so way fa re dara yalla xam na yalla sunu wa mu ndil andati sunu wa yalla da gëna bëgg ci lumay mom lool la wax yaminu rabbiya inna rabbiya ahab li min siwahu wan nabi ba'd ahab ginnati yalla ne yalla moma gën lumay mom waxna ne bëgg dima bëgg yalla moy sama diine diini yuhubbu man ilayna ahmada arsala hamidu alayhi din yuhubbu wa hubbu dhikrihi din yuhubbu allahi ma hubbu alladhi ila jam waxna ci lu bare bare ku bëgg bëgg ku xam yalla ahbabtuhu hubba alladhi bihi araf waxna itam ne kumay bëgg yalla tax mu bëgg no mel ci yalla rek non la lay bëgg hubbi fillahi wa bughdi fihi li aw salama kunt afsah yalla kesse la da jam wala su a'budu dawaman ghayrak yitam yep te bo xamne mo dama ko ci sun borom rek la def sarifan himmati li rabbi ta'ala waxna itam ni man dama faddu ci akwan yep yalla kesse mom la nekal ghittu anil akwan bil mukawwin du dem musta jambat wala mu ñaan kuma yalla inni ila an-nafi'i al-wahhabi muftaqir wa lam akun li shawl mughni bi muftaqir asakid durra lil makhluq mujtadi min ba'di kawni 'abdan yuqari wa waqt lu bari bari mustatal lokhum kuma yalla mad yadi li ghayri rabbil akram ma'a wasilati lahu al-muhtaram adhunnuhu fil bahri waqt ghurbati humqan talal fenen lokho kuma sun borom lolou ak ndof la ko japp musulum nopi ci tag yalla yallahu ya hayyul ladhi laysa yamut ما لي عن الثناء عليك من شكوك
فكيف اسكت عن الثناي عليك يا ذا الارض والسماء؟ ام كيف اسكت عن الرضا عنك ولي قد كنت بلا اعداء؟ ام كيف امسك عن الشكر وقد انعمت بالخير الكثير يا احمد؟ واحد اللي بري بري يلا كيف لا يتبت من ما نقيت في ديكو داخ لي مخ لب تي يونت بي دغتي يلا واخنا ناي بغ ديما بغ يونت بي يلا باخ سين توبا موي جيم جو خامني ليكو غنونا نيه موي غودي جوت بامو توك دال لوخم سون بون تبارك وتعالى سين مور خريسين كي تيري بي سيخ سين سيا ابي بن واخنا جين سين مور خريسين دا موم تايبا واخنا ني kitna señ bi julligé sol wéré yu xal talal ay loxom ba fajar djugul ci jotaay bobé jotaay yoyé kene tali ke xajit yu bare bare bare ay munajat la ya sayyidi ana al faqir al fani wa inna lil abd al haqir al jali ana al laim al ba'is al miskin ana al da'if al jahil al madin ana al kasud al ajiz al sa'im ana al balid al mujrim al mulim أنا الأكول وأنا البصار وإنني النائم والقوار وإنني الحريص ذو التفات وإنني الشعل كل الحاجات أنا الذي ما زلت لا عتيان وغفلة في كل ما أحيان أنا الذي أفسد سعي الرياء والعجب والسمعة طول الدهرية أنا الذي قد عاقني المنام سيمو مسلم بن لو قلت قصيدة قوم مطلب مقر الأبناء لو لا جواب بمجا قصيدة الدر السميم bam ñaané dañuy ñaan ba agal gis nga dama wax nga xane mom prof lu fi karam sun borom da ko neexon hein loolu ngi sedd ci wax man day banexu ci wacc bokkum fi karam sun borom tabaraka taala li ladatun fi dillati wa khudu'i wa uhibbu bayna yadayka safta dumu'i bam ñaané ba not da ko wax ne ya sayyidi inni da'awtuka kama amartani bihi wa kunta akrama فليستجب ولجميع المخلصين كما وعدتنا ونرجو كل حين واغفر ذنوبي وتقبل عملي بلغ صلاتي لخير المرسلين وبلغ شأني له واجعله لي وللجميع شافعا في الوجل ولا تؤاخذني بكل الملل يا ملجئي حتى ترد عملي ولا تؤاخذني بسوء الأدب وقلة التقوى ولا تخيب فلست أجهل بسوء كسبي وقبح عيبي وكسر ذنبي لو لم تكن أكرم من كل كريم لما دعوتك وإنني لئيم لكنني لما غدوت أفقر من كل ذي فقر وكنت أقدر من كل قادر أتيت بابك لا توبة وأرتجي إكرامك يا صاحب الغفران يا رب الجليل فاقبل معاذير عبيدك الذليل ولا أزال راغبا وأثمد لك ولو طردتني يا صمد فإن تردني فما لي سواك يعفو ويرحم هنا ولا هناك ولا أزال لائزا بك أبد وبرسولك السميع المحتمل محمد صلى الله عليه وسلم وسلم أبد عليه لولو مرسوك برنون ينتبه تمنع النمل كن بوكي هي نتني تدو مريد دي ويفز داري سنغرم ولو مدرفز ويفز داري yonante bi ala sallallahu alaihi wasallam dara alquran li gel ne setan mo nek ci lolé taxam setan lool mo nante wax yu bari bari way guddal gi lañu gëna bañ ngi jéglu baqo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: ماشي ولا ريف. ما سل ما سل بلاي ما بلاي ما يات وما تريت ما تب دكتور ما لا سر اللي بقي كاوتور كل هذا ريف إثلاث عاد البيني مجيب لقيم فوض نعميني ترجع لتموك داولنا قلوقنا همي قراتي قمناكو فاكل سنب مقبي مولين بالي دلين دفل فمطل مام دوالي يرمنا لو ترلنا مك أفلكو كلا مام تلوك جامو يكو جايكو أنوار جرلم دفتيريومي من اسفولم أرضا كالمعومي نفني جاي لفني جاي فاتوالو ديك مريدي ديبا جاي دي مسلو جاي جربل ديبا جاي كامل با من يفير نفني جاي كما البكي بني جاي سنواج قورم باك كنك جعل جاي مواتيك صوفي جروم يار أسمع جون يا أرني بني جوا جوا جوا عبد بكر نحن يا يا جاي مبورات لي يا نحن زين مسير كذارة قولنا تو بمنكي جرا يا قلبي دون سكي لبني جوا يا خالد أبارم كن ويتلنا لين ko sappangen di yonen deglu ma ala dem ga ndax nga waru ci yaru digiw gamu mbar ma muru aljuma niti fan yete ak giwom ñaar la mu jé julli di juma do na war ba mu dal na ak na mbar may khutba ala ji falilu ko sapp ba ma mu dal di dox khutba ba ngir war mal ko ba mu tok mu delu ba mu man yem na ko ma sama la nga xamni dootu del fi gëm naa waajo xale waroom ba siire yëppi waru waari dend bi gooy fili njamaawi feer feeri ba asamaaw si saayu xii neena saay muridi yëppa jaale cay joajala waay buurna yaari reer yu manke tuuti ngir ga defal dong yi yokkul joode te nag ca gàmmol la rasulullaahi عندك بام توبا بإذن الله يصاب يا جبريل والمخالفين بجلس روغا دامي بام بجي بين بسم دبير لنيب يند توبا يونا كو نهم لبدو يا أيوب دي فكي فنان بيان بودي غالتيني لن رانيان فابروغا دي سبا غالتيني كسكي ساكلي نير تاريخ با بيلي مان جرل ko sappo bamba fi laylat al husnayn rabbuna khala sahana al basir ma la urtala fi yabi min sani rabbi ay wasadi sa'ati sa'ati in tufati fi bayt ladaf bami jurom yar yalla fi astawir lu yagdel war bim karol yubru ba tuba tabar rasul la ay gen tuba ma la khala وعمره إلى الجنان هيد جند من الملائكة الكرام وعندنا جبريل بإحترام ذي بروغا وعرس سبعة جيجين هرولين نبنا نعو في بنته فالدوات نعتبلين لا يكون معجوات سي مستوى بايم بنيوغا إتيرو كفروس مرفوات لنفئرو شيخ مريد يباتي او دي جوارو جسبو مخدمات قتم قيتورو سوكو قمل يرى الجواب بامبا جامد البريج صنع دايبا وحنا ناي ملايكة جبريل نوجل سروق أحمد معكو والو يبقى جمع مجيس رسول جل صب جمع صب سيئة الوالو لرمك صب بمبا من نيدوامم جاو شتان كان يدي خالي وانم من اسكو أخلاق فرالي أو نبي yalla ko sappul nun baban koy topi li doyna waji waru warna waru bahan dinan ci bes bane da saaro gi gudi lañ ko rob fa bencum daru daru menam hajam ye waru al zikra fa bencum daru daru menam hajam ye waru al zamage zamage bisum kero teele ko ñu ci mboro ci abdou khadir mbacke moko ñaanal sapere tane ko rabbi alajal waxto robam cheikh bamba ak rasul asaba ali anan ya jibril ñam ñepp teew nañu biinil bari andar maajirina walan saadi te bo rabbi gudi lañ ko dal di sangal ko waxe arbu yalla dal koy jegal chakana ci abamba defan fa jakka min khali jey sejen mujiblu makka sul lu fa gali tire defa xamtu lajal ko xam ji wa sara na fortu ñeñante waxtu mbalu manki tu ci lañ ko rob ci gudina ndaw jo ade ñeñali dalu seeni ker tamba yitna kara ngeddu jamar ba ganar dagi fatay yalla li doy war yor murid fitam wa dem moy rab rabbi ngir xamne gantena rango ay sab sabi dindam bi lepp ma ci nal ni gant tan xamatu salam te bu ade gant murid la mbab khadir la ma fi jan la ñe bago joy ngey yalla ma ngey la شيء لا لا إله إلا الله محمد أرسله لله صلى وسلم عليه الباقي وعليه وسبي الباقي أدنى ورنا شامهم سيزن جل ولاد مريد يا مجد سيزن جل ولاد نورن شام وفسيزن ورمي صين أبو مدد دلوسي لا في المسير في المسير ko won faatu ñu dalay jaale bu gore du ante faatu kon du faatu ngir ngor garaw na am xel ci le aya bi keli mu def keli mu jaal ci so aussi mo gëti gooni ñepp mo araw so ase talif na itiere tawax na jakka sanjana ay ngiendi yu melni makka alim la abid la murid salih la برام بشير الأتمبر كامل آفه لا أمنا نقرم السيح بامبا مسلا جويا وسنا نجي عنان با أمنا نقرم تمر مام دي مصطفى كبابا فم فم سعطوا الوتيا ونفابا كالب مبر معي فاند مان جمعي واندنا مام جو جواي موعي واجا بامبا كتربية توالكم بارا yabal ko saalum pada jaar nya boro mu jalli wi sanji wa tuba ak saalum fuma sari ando nyafati aw ni maalum defna fa kawla kariman tuba sang wa jakka fargo tu de tuba defna fa ay kar lu ko di itu mo xam sen ba ci rum ba ko ko ma ma sam ba gol babir kajor ba jall njaambur fo tu de aw tu ram ñana la moy gor ko la de na ala si aba si nana maga da jamana ko ko warna ma gore jigen defal na len tara nga dalal na seen xel amul yara nga tabaxna ay ker yo sayu ci way wi ci rew mi fofu dem sigal na yoon wi defna khalifa ngir tani ak baayam la jogni fi mo da di ana ay gayam cheikh bamba fi tele ko walu salum jebal ko am ni mustawa taawam bam di mustawa dareb khalifa mo don loxom fuma sa ci amoteewa bam nagi bas siwna ci rewum senegal ci turam di mustawa ni ma di jaal ma di khalifa لأجن سنه بخير نقره متارخ الفيق بامبا موام مهرجة لعلى النسير يدوب موام درجة تقنى مقوس اقتدي نفس من يريد البادي بسم الله يسيرك يوم مريد كلا جاء بامبا امنا يسير يوم الخيام واجوك صف ماري واجوك نون دف دف بسيق بامبا nga nonu ngir mota mota yel ba cheere sa moy amna ci gooru mbagge ko waxe baaye ci amba ci iru mbagge ba bamba ni ay jorof serigne bu wo ko na ko ba ci iru lo ba jo ma gis ko amna de yu genn salum yeesu serigne ba ci yu dem ci bayam ci bamba zandi ni na ngeen ko adelo jox ko ba ci iru jojo way do so ulu moy man kama di mom fu ngeen ko seero gis ngeen ma dongo yep bok waaru lu yeesu gal juroom la am wusulu sañ ba ci lu mbacke mako wolu nak riarif bamba dal koy jital taxam bam tuba bu len ko ajotal taaram ba ci amal na do ne yankoba setami yal nañu faw xañan yankoba dekkal na paraxan tabax na barba sigal na sama jaara dekkal talba melaw na la yor tawal na jiri tawal na jiej biwni lépp bi ira leer ni dom faa ba gis mo reaala boole tabe ñeme ba mel ni gar la wadde kawam shariatul mutaaraa jiitlu mbubbum xaqiqatul munaaraa saay julie bay dig la daf koy gàttal te lépp jub daaw carax ay gaaral na kaw ga mel la biir ba mel du jartu ci ab juliit lu dul lu baax moo dégtu boroomu jagle la te daawul jaglu woyef lu ak tooxlu ak wakirlu moo doon mbiram te ku ko tooñ mu jéggal ku doon mu jokk la ko xat mu féexal daawul digal nit ña fa daa siaare lu ragal yàlla ak juboo ta imaare xamul ku koy noonu ku ñëw mu fat la xamal la yoo an wàllu abo laaj mu jox la funi daleedi ma mu raaw xeetaali am fa faaw fa jiil fa yeddaali itam daan sa luxoomaan min qablu moom lañu ko jox bi sanga daala kiilu kilaari si abamba la naan bagiijal duyal naaw nitam ba ñépp feesal basiru faati madumaan semal naa ña jiitu wan gaayi dalal ba wéy na basiru faati madumaan semal naa ña jiitu wan gaayi dalal ba wéy na ku mel ni moom dootu sambaaba daa moo doon mbër ma mbër ma doon na madaa xilman bilaa taalumin la bamba waxan sëriñ bi xeela jaaji ak bamba maa la tuuti ci biram nga waaru ase meloom ngaram gisu moo taaru fa ma sa tooge ñaa dublu xeb la tey mi ngi mel ni weer ko am xaram la am madal ndaw ak jigéen ku ñëw mu yaatal fa del ko ay yitéem ku weddi laajal دروس كتاب لا إله فنان وزان سنگ مكرة وحتان مجال نكر صل مسيرا محكرة بأتي قنقا قتير بجنگلو خزائد عام تأيد يجو جنگما تينا خات مؤسرا لو مجال نكر صل مسيرا محكرة بأتي قنقا قتير ayoni majoy la alquran sen basiru mo akora de te jang ya kawaru ayoni yo anti gal gudi magal sen mepp mbir soro demul ya la ajal majoy la tali sen tubana dawam jagal baadina wa bana jagle ya am te digam ak bayam ba mani sukulim way jelna yan ba ba ma ko jox darul menan bil marwi xamal ko boje taxmul yaral yu ami faxela bamay waji wat ci garam ila aljinan ab khibar la muham abli safinatan bikun lil janna min daratil min an ya'sal minna sen tubaane yalla mayma gal gu yeb dongo yi bamay na xaru pet way na de xedaru min an sen bisir ne ci bappa mu jema janna abli safinatan bikun lil janna min daratil min an ya'sal minna alfarinatan bikun lil janna يا حسن الناس بريك فلمني سكو وقتاني وليسكو بر الله دعلا وطاني سين بردبونا سين عبي أمانا نعبك أي بر عبي ينرونا شوام سسن لبا مجن جربل كيو سسن لسيو بسير جانتال أكمتن يكني قدقى جمع لتنبلي على عجل نفك فعدنا ما سيوم اللسنيني lambar ma laqo muhammad ci guddig bobe bis la laqo wa umru rabi ayati bil minan fil bahli al mahbari dari fil minan li rafam siyat yeral tarikh ba ay sumar lan gisa xey bamba li mu atamiya la khalifa digle karam ya jangal fo amna jalle ker gu sen nek na ko jangal lim ba la wax kero amna ko fet badin bam walu li uf yanante kay ay farah ليلة مرملم أتانا الفرهم بسك ترسا دائرة إنك عارو أكاولا خقريب يببو على دائرو لنه دائري خدي مطاس يا فادي جو لما يبناها وهذا الانجل بليا يببو على ديو باي بولي كلام نوم وارو koy jang ga digante tuba ngariem tawna fa andak daam di jolli tayrim jang ka tam batu da khali joru di war faraw la tum bana asiru mat kan di joru ni wasalay kamil gina wala ni watang daawi kamil dam ja ku digle yalna wutu bayam lu yag mo rakam yi ga ker gu nek def na rab jor gana de wati ay musal ndaw xar ba di saraxal teloolu fekkulan baax réew yépp ñëw di jaal sangi mbàkke sunu waaja ne alka saaka góoru mbàkke te nga taxawlu li nga nim yow doy na koog munta jeexal géej te lii wéer na kii moo di koogo koog raw na am xel te munta xay ma ay biram yow jullil ci ngan ji yoon nan salawaatu rabbi alay masaabi ibilis bi te yàlla may nu daraja y yaddaali ci booti wayli maanu raw fasaali rawara jaam di salloo sant mbër ma ko sangam may bu santul facce war ma faa muridu fahimu saraajen alal halaayil ayyana faraaji ya sayyidi maamun ya walaaji yow doomi siidi anta may alaaji yow laaji woo wuyuma yow saawaaji seaweena daru salaam ngel waaji mooy waaja dem sa sabarul xuruuji ñëw màggalal nu sabarul xaraaji ba mbaala yar gaayi la roy ñu naaje ngel fàlla rew nag dundiroogam naajo mama la yar gaay la roy ñona je ngir fa la le on nak du ni ro am na jo ba ma la non maamun ke la swaaji yow la setal ngay tak ka siraaji yow yaa di samsu diine yaa yaalaaji man ngay siyaaji bi kulli haaji sayd ko nappal na borom jumaaji nappe ak goreelate wareelu ilaaji sayd ko nappal na borom jumaaji nappe ak goreelate wareelu ilaaji seefal nawloona la fi la swaaji say wax du deñ markum ngeureum ngay daaje ya noppi ya mandu te ya sahwaaji tegi nga tour bi neexul aan na paaje nday mbakke maay mbakke ngi te ya daaji baay ci doomi baay di ya daaji ñoo bi yoonu makka lel hujaaji jaamam ba moom madina di ba daaji doo njar ci soow mi xam la doy naa waaje riyoorel ak aynaaw raf lay cay saawaaji maramal maamun soneraaje satuñu daynam xaaraaji muhammadul maamunu soal mihraaji satuñu daynam xaraalaaji mag ngam xalifatu matu balaaji mag xutbu mag xawsu tegool lambaaji njàmmeengu lay siyaare mel fi jaaji yàlla daje ak sa booli ceeb yuy taaje mag naa la tuubi ruubi yow adaaji gëje siyaare di fajal ma yaajo salaalal maamuunu sool mihraaji sa turandoowe tàngare walaaji bismilaahi waahi bilmanaani laay tàmbale di marsial gawaani dabanga halfu bamba muhammadul maamunu danna tarba majala daru salaaman bakke muhammadul maamunu ndaw ko tekki majala wa ker bamba may maamuna saadih batud ahmadul maamuna rangooñi saadix yépp war naa tooru way kadi walif jàng kadi joor yaata tiis daaw jieg sëñ basiru fatibaam tuubaam yaata tiis daaw jieg sëñ basiru fatibaam tuubaa muridi waaru daaw la sëriñ fallilu may xalifa deloo ci réernu mbakke lem dem déefa rendi la sayd ahmadul maamuna deloo jega daay ni melas ndaw coono yóbbaale son faadi aama tafsasi taf na sune xel dongo yaa ngi bis bisi ku deaati tooge daaru gay daaru salaam jub di jubal mbooloo ma boole ak niru daam ganaaw kamaal ba ahmadul maamuna alilwanul ali amina ku dee di jox laaj kadi mel ni banke di tuuse daaru bangi ci abba mbakke ginaa dane ya daaji ba ya daaji laay hidaa musli yi xam nañu waaji ku dee di defay million hidaayaa di yëpp xalifa duba ànda gaaya ginaaw dana yaa daaji siidi anta doom ja di weer mbaayam ba mel ni jant bambaa ko yar xamal ko jox ko mbir ma fuutaat ko labli ko may ko mbir ma weeru rajab ci taf sa sin dib gaaw ci tagu saan murid yëpp a saawoo jubli si mbakke adunaay xaruuru kenn du ko refi ti am ku dul mawruuru xibaar ba daa bette ba farta saaroo ci senn saa beddi mbaa fay gaaru la dal bopp raay ba yegg maatam fula murid romb nga dégg baatam naar ak walaf muy tukkulu mbaa soose ñëppaba jo ay ngir li mu leen daa tuuse déglu maaxla li ma xam ci saair ci wàllu baaya mbakke moo am tiitar baaya ma jëkka topp daam fa mbakke jébbulu jox ko ay biram moo tekki moo jëkkaañ màkka ci yoonu bamba alu sañ falilu fanna yalba moo jëkka seex moo jëkka ànd ak mbooloo moo jëkka seex moje kaanda am bo aro mo pulu mu sehal tay singa lolu moje kawaru wetir wutaru e korno di waji ay baraya am lu borno walu ndayam di walu mbake mbake muy do am ndey ci sona faati mbake ndey mbake bay mbake ngi tay alaaji bay ci do am bay di alaaji ndey mbake bay mbake ngi tay alaaji lan jamé wax ci way way tay sono waaji lay mbacke bay mbacke ngi te alaaji lan jamé wax ci way way tay sono waaji ak ma tek be
1: good digle luddul baramam dama ngir tiit du bor ngir ngob lu reey reey du bëgg du bañ du faale luddul baramam du japp du reet du jaala du fatte yonen te mus la tawat lu xew ci kuddul baramam la day xalna li yah yah ngir taxam nit du sukkandiko ci mbamb kuddul baramam lamu reey reey dabal far dolli ak dem du waxe du daw dimbal mu farak baramam du diego ngad ma kabar ci tiewul lo taw taw ak lu ni ni cey baramam du wax ba tax ñu wañu jaamu yalla am du tiis bo mo tax ñu xor farake baramam du tagule tiim du wote musul di maamum du gappuru bes du weeru julil baramam du yeexel yenn waxtu te musulam farifa la la ram na man far moy baramam du ñak ba tax mu bot kurel ya fay laaj du dem ci alal lul téré baramam du dox di nelaw ci ay lal guddi cey ci du lekk bare nga day masiir baramam du dox di tejo ki dëkkaaleem ci ay kër bu wee daaman ca yonnen la baramam defar ay may di gàddoo tiis ci aw nit di sàtti may di jël sànja baramam mu natt di raaba jëm si ci ak njabootam mu daar daar loo ko ngiraandak baramam yeren naw ndaw xamal leen yoonu baatin tal naw nag ba njébal leen baramam yafal nay bër tabax nay kër ci suuf si xaral nañu sànk woon ngiroo baramam.